0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Leo 14. dnes slávi 44. výročie svojej kňazskej vysviacky.
0: Budujme civilizáciu lásky, nie novú babylonskú vežu, vyzval pápež účastníkov podujatia o integrálnej ekológii.
1: Kardinál Ruini našiel v Božej pravde pevnú os svojho života, povedal včera v homílii svätý otec počas pohrebu kardinála Ruiniho.
0: Pápež včera prijal prezidenta Peru Joseho Mariu Balcázara Zeladu.
1: Prinášame aj druhú časť posolstva svätého otca kňazom o božskom srdci.
0: Piatok 19. júna vás Ríma zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
1: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Dnes povzbudil pápež Leo 14. účastníkov prvého ročníka podujatia Borgo Laudato Si Dialox, aby sa stali tvorcami nového morálneho líderstva, založeného na dialógu, solidarite a službe spoločnému dobru. V posolstve upozornil na nebezpečenstvo odľučtenia spoločnosti a vyzval k budovaniu civilizácie lásky, ktorá vyrastá z každodenných skutkov vernosti, starostlivosti a zodpovednosti.
0: Účastníci prvého ročníka medzinárodného podujatia Borgo Laudato Si Dialox, ktoré je jednou z iniciatív za integrálnu ekológiu, ukončili dnes v Castel Gandolfe 2 dni intenzívnych diskusí o témach, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú budúcnosť ľudstva. Pri tejto príležitosti im pápež adresoval posolstvo, v ktorom zdôraznil potrebu obnovy morálneho líderstva vo svete poznačenom rozdelením a stratou historickej pamäti. Pápež povedal:
2: "Know that you have discussed relevant issues which are also of concern to the Catholic Church, artificial intelligence and its relation to humanity."
1: Venovali ste sa témam mimoriadneho významu, ktoré sú zároveň predmetom záujmu katolíckej cirkvi, umelej inteligencii a jej vzťahu k človeku, starnutiu a životnej vitalite, športu a diplomácii, ako aj budúcnosti udržateľného rozvoja. Tým ste naplnili želanie, ktoré som nedávno vyjadril vo svojej encyklike Magnifica Humanitas. Citujem: "Viesť dialog so všetkými mužmi a ženami našej doby, s ktorými zdieľame udalosti, otázky i nádeje ľudstva."
0: Svätý otec zároveň upozornil na nebezpečenstvo duchovnej a kultúrnej slepoty, ktorá sa prejavuje snahou odstrihnúť sa od historických koreňov, uviedol.
2: As he also stated in this same document, we live at a time of significant spiritual and cultural blindness.
1: Ako som uviedol aj v tom istom dokumente, žijeme v období výraznej duchovnej a kultúrnej slepoty. Falošný pragmatizmus nás nabáda pretrhnúť putá s vlastnou históriou, ako by bolo možné začať akési nové stvorenie oddelené od minulosti.
0: Rímsky biskup osobitne vyzdvihol synodálny charakter stretnutia, ktoré spojilo odborníkov, lídrov a ľudí z praxe z rôznych krajín a profesijných oblastí, zdôraznil.
2: Your dialogues have been structured on the Catholic Church's vision of synodality.
1: Vaše dialógy sa niesli v duchu synodality, ako ju chápe katolícka cirkev, v načúvaní vychádzajúcom z dola a zároveň v úsilí o budovanie jednoty na celosvetovej úrovni. Ste odborníci, lídri a ľudia z praxe z rôznych častí sveta, pôsobiaci v rozličných oblastiach a prinášajúci rozmanité skúsenosti, poznatky i pohľady. A napriek tejto rozmanitosti vás spája hlboké odhodlanie prispievať k ekologickej, sociálnej a ekonomickej premene sveta.
0: V centre posolstva zaznela výzva odmietnúť logiku babylonskej veže, ktorú svätý otec označil za symbol modloslužby zisku na úkor najzraniteľnejších a za zdroj rastúceho rizika odľučtenia. Namiesto toho Leo 14. vyzval k budovaniu nového Jeruzalema, teda civilizácie lásky, v ktorej sú hospodárske, politické i kultúrne rozhodnutia vedené princípom lásky a služby človeku, uviedol.
2: The civilization of love will not arise from a single or spectacular gesture.
1: Civilizácia lásky nevznikne jediným veľkolepým gestom, ale súhrnom malých a vytrvalých skutkov vernosti, ktoré tvoria hrádzu proti odľučteniu. Preto je potrebné zastaviť sa a zamyslieť sa nad tým, ako môže každý z nás svojim vlastným spôsobom spolupracovať na budovaní civilizácie lásky.
0: Účastníkom poďakoval za ich otvorenosť a ochotu zapojiť sa do procesu, ktorý má pokračovať aj v budúcnosti ďalšími stretnutiami a iniciatívami. Zároveň vyjadril nádej, že sa stanú odvážnymi lídrami schopnými prepájať miestne skúsenosti s globálnou zodpovednosťou.
1: Vatikán. Včera sa vo Vatikáne konala posledná rozlúčka s kardinálom Camillom Ruinim, jednou z najvýznamnejších osobností modernej talianskej cirkvi, ktorý dlhé roky pôsobil ako predseda konferencie biskupov Talianska a vikár svätého otca pre rímsku diecézu.
0: Pohrebnú svetú omšu za zosnulého kardinála v bazilike svätého Petra popoludní celebroval pápež, ktorý vo svojej homílii vyzdvihol kardinálovú hlbokú vieru, teologický prínos a neochvejnú vernosť pravde v časoch moderného relativizmu. V úvode bohoslužby svätý otec povedal:
2: Celebriamo questa Eucaristia affidando le misericordie del Signore il nostro fratello cardinale Camillo Ruini.
1: Slávime túto Eucharistiu a zverujeme milosrdenstvu pána, nášho brata, kardinála Camilla Ruiniho, múdreho a starostlivého pastiera Kristovho stáda.
0: Rímsky biskup pripomenul, s akou oddanosťou kardinál Ruini slúžil cirkvi v rôznych oblastiach, od akademickej pôdy až po prácu s laickými hnutiami.
1: Cirkev v Taliansku mu dlhuje veľmi veľa. Vedel viesť Boží ľud a bratov v biskupskej službe v dôležitých a citlivých okamihoch, pričom značením, rozlišovaním a odvahou čelil mnohým výzvam.
0: Kardinál Camillo Ruini, bývalý vikár rímskej diecézy a niekdajší predseda konferencie biskupov Talianska, zomrel v utorok 16. júna vo veku 95 rokov. Pápež sa nechal inšpirovať listom Rimanom o Božej láske, od ktorej nás nič nemôže odlúčiť, a zdôraznil, že práve táto istota bola motorom dlhoročnej služby kardinála Ruiniho.
2: E questa è la verità che ha animato anche il cardinale Ruini nel suo ministero. L'amore di Dio è fedele.
1: To je pravda, ktorá oživovala aj kardinála Ruiniho v jeho službe. Božia láska je verná, nič ju nemôže poraziť ani nás od nej odlúčiť.
0: Počas kázne svätý otec viackrát citoval z duchovného testamentu zosnulého kardinála, ktorý odhalil jeho hlbokú pokoru. Poukázal najmä na slová kardinála Ruiniho o vďačnosti voči ľuďom. Dostal som od nich nie menej, než som sa sám snažil dať, pápež k tomu dodal.
1: Myslím, že sú to slová, ktoré môžu aj nám pomôcť prežívať naše zodpovednosti a rôzne služby s rovnakou pokorou a s tou istou dôverou v Boha.
0: Leo XIV. Pripomenul, že kardinálovou celoživotnou oporou bola jednoduchá a úprimná modlitba, ktorá sprevádzala jeho kroky od útleho detstva až po obdobie staroby a choroby. Významnou kapitolou v živote kardinála Ruiniho bola jeho úzka spolupráca so svätým Janom Pavlom II. Pápež zacitoval spomienku kardinála Ruiniho na poľského pápeža, v ktorom kardinál podľa vlastných slov hmatateľne zakúsil Božiu prítomnosť a odvahu viery, ktorá vedie dejiny. Podľa svätého otca sa toto prepojenie jasne odzrkadlilo na charaktere kardinála Ruiniho.
2: Ritengo che dall'esempio d'unità di vita del grande pontefice il cardinale abbia saputo trarre tanto.
1: Mnievam sa, že z príkladu jednoty života tohto veľkého pápeža si kardinál dokázal vziať veľmi veľa, pretože aj u neho môžeme nájsť mnohé z črt, ktorými opisuje svätého pápeža.
0: V závere homílie sa pápež zameral na biskupské heslo kardinála Veritas liberabit nos, pravda nás oslobodí. Podľa jeho slov je toto posolstvo kľúčové pre dnešnú dezorientovanú spoločnosť.
1: Tieto slová nám jasne pripomínajú posolstvo, ktoré je obzvlášť významné pre náš čas, v ktorom môžeme byť dezorientovaní relativistickými tendenciami a úplne tekutými víziami reality a človeka. Keď sa pozrieme na život kardinála Ruiniho, na to, ako žil a ako opustil tento svet, môžeme zachytiť znak sily a pevnosti, s ktorou človek rastie a dozrieva, keď v pravde, ktorá pochádza od Boha, nachádza stred a os svojej existencie.
0: Rímsky biskup zakončil bohoslužbu úprimným poďakovaním všetkým, ktorí sa o kardinála obetavo starali v dňoch jeho slabosti a choroby, a vyjadril vieru, že verný pastier už spočíva v náruči nebeského Otca. Vatikán. Počas audiencie, ktorú včera poskytol pápež prefektovi dikasteria pre kauzy svätých kardinálovi Marcellovi Semerárovi, schválil promulgovanie dekrétov týkajúcich sa uznania mučeníctva Juana Torresa Torresa a jeho 19 spoločníkov diecéznych kňazov z ostrovov Ibiza a Formentera, ktorí boli počas španielskej občianskej vojny v 30. rokoch minulého storočia zabití z nenávisti k viere. Budú vyhlásení za blahoslavených. Okrem toho bolo po uznaní hrdinských čností vyhlásených za ctihodných božích služobníkov 5 osobností z rôznych krajín.
1: Za ctihodných božích služobníkov boli vyhlásení matka Clara Andreu i Malferit, španielská reholníčka, žijúca na ostrove Malorka na prelome 16. a 17. storočia, ďalej Belgičan Julio Emilio Alberto de Lomberde, zakladateľ viacerých kongregácií, Sestra Maria Petra Giordano, dominikánska mníška z kláštora Santa Maria de Sasso v Bibiene v Toskánsku, ďalej matka Maria Teresa Talon zo Spojených štátov amerických, zakladateľka kongregácie farských sestier navštívenia nepoškvrnenej Panny Márie a matka Maria Agnese Tribbioli z Talianska, zakladateľka kongregácie zbožných robotníc svätého Jozefa. Za jej pomoc prenasledovaným Židom počas holokaustu jej bol po smrti uznaný titul Spravodlivá medzi národmi.
0: Vráťme sa ešte k budúcim blahoslaveným Juanovi Torresovi a 19. spoločníkom zo Španielska. V čase svojho mučeníctva, ku ktorému došlo medzi augustom a septembrom 1936, tvorili títo kňazi približne polovicu miestneho kléru, ktorý čelil čoraz väčším obmedzeniam náboženskej slobody na Ibize. Situácia bola natoľko vážna, že diecéza z bezpečnostných dôvodov pozastavila procesie.
1: Napriek tejto opatrnosti sociálne napätie prerástlo do otvorených prejavov nepriateľstva, akými bolo znesvetenie farského kostola svätého Karola v roku 1934 a následné podpaľačské útoky. Nasledujúce prenasledovanie malo za cieľ úplne vymazať katolícku identitu ostrovov, pričom dokonca odstránilo predponu San, čiže svätý, s názvou obcí.
0: Juan Torres Torres, vedúca postava tejto kauzy a zároveň najmladší člen skupiny, bol pokorným a veľkodušným mladým kňazom. Pamiatka na jeho mučeníctvo i na mučeníctvo jeho 19 spoločníkov zostala v miestnej cirkvi živá až do dnes.
1: Prinášame pokračovanie posolstva svätého otca kňazom, ktoré napísal pri príležitosti minulotýždňovej slávnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Pápež píše:
0: Odpoveď na povolanie k svetosti nespočíva toľko v úsilí o askézu a dokonalosť, hoci sú potrebné, ale v dôveryplnom prilnutí k láske zjavenej v prebodnutom Ježišovom srdci. Apoštol Ján nás vedie k rozjímaniu nad otvoreným bokom ukrižovaného, v ktorom nám Boh definitívne ukazuje, ako je svätý. Nie v nedosiahnuteľnej vzdialenosti, oddelenej dokonalosti, ale v láske, ktorá sa daruje až do tej miery, že sa nechá zraniť, a ktorá sa tak môže stať zdrojom milosrdenstva a života. Sväté Ježišovo srdce je ikonou Božej lásky par excellence. Lásky všemohúcej práve preto, že je schopná stať sa zraniteľnou, premeniť bolesť na milosť a utrpenie na nádej.
1: Toto požehnané srdce je teda miestom, kde sa svetosť prejavuje ako blízkosť a nežnosť. Svetosť kňaza sa tak môže prejavovať v pokornej a odvážnej blízkosti, v tom, že je zo všetkých a pre všetkých, a že drží bránu ohrady otvorenú, aby mnohí mohli vojsť a nájsť pastviny a odpočinok. Preto sa od nás vyžaduje vzťah s Bohom, ktorý by nás neoddiaľoval od ľudí, ale robil nás blízkymi všetkým, ktorý by formoval trpezlivé, nežné srdcia, schopné blízkosti, súcitu a načúvaniu. Tak sa prostredníctvom zjednotenia nášho nedokonalého srdca s prebodnutým srdcom Ježiša realizuje naša cesta svetosti. Už nežijeme my, ale v nás žije Kristus. Takúto svetosť nemožno žiť o samote. Starajte sa o kňazské spoločenstvo. Hľadajte sa, počúvajte sa, podporujte sa. Kňaz, ktorý sa izoluje, pomaly uhasína. Kňaz, ktorý kráča so svojimi bratmi, rastie. Pripomína nám to opäť svätý Augustín. Ako sa vyhnúť temnote? Milovaním bratov. Aký je dôkaz, že milujeme bratov? Tento, že nerozbíjame jednotu a zachovávame lásku.
0: Drahí kňazi, každý deň obnovujte svoje tu som pred prebodnutým srdcom Kristovým. Odovzdajte sa mu úplne, aby ste mohli milovať jeho ľud tou istou láskou, ako ho miluje on. A s radosťou si pripomínajte, ako rád opakoval svätý farár z Arsu, že kňazstvo je láska Ježišovho srdca. Táto láska je zárukou a istotou, že nič z nás nebude stratené, ak všetko z nás bude odovzdané a obetované. Zverujem všetkých a každého z vás, Pane Mári, Matke kňazov. Nech ona, ktorá uchovávala vo svojom srdci tajomstvo Syna, nás naučí uchovávať a nechať v nás byť srdce Krista, Spasiteľa sveta.
1: Toľko pápežovo posolstvo kňazom. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež Leo XIV. Dnes navštívil talianske mesto Pavia.
0: Len Božia láska prináša dokonalú radosť, hovorí pápež vo videoposolstve mladým.
1: Na pápežskej univerzite Gregoriana sa uskutočnila medzinárodná konferencia o ochrane maloletých a zraniteľných osôb.
0: V sobotu 20. júna vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
1: a Zuzana Klimanová. Taliansko. Svätý otec Leo XIV. Dnes popoludní uskutočnil pastoračnú návštevu severotalianského mesta Pavia, ležiaceho južne od Milána. Prišiel si sem uctiť telesné pozostatky svätého Augustína, stretol sa aj s obyvateľmi tohto starobilého mesta, navštívil aj univerzitné centrum s bohatým kultúrnym životom a významnými zdravotníckymi zariadeniami. Pozdravil tiež personál a pacientov Talianského národného centra pre onkologickú hadronovú terapiu a v bazilike San Pietro in Ciel d'Oro sa stretol s predstaviteľmi rôznych cirkevných zložiek diecézy. Uctil si aj relikvie svätej Francesky Cabriniovej v Sant'Angelo Lodigiano. Prinášame myšlienky z homilie svätého otca počas bohoslužby slova v bazilike svätého Petra v Ciel d'Oro.
2: Sono contento di quanto ho sentito su questa chiesa.
0: Teší ma to, čo som počul o tejto cirkvi v Pavii. Je to spoločenstvo s dlhou tradíciou, ktoré zostáva živé a prítomné v meste i v regióne, vnímavé voči znameniam tejto doby a jej výzvam bez toho, aby sa nechalo odradiť námahou, sekularizovaným prostredím a ťažkosťami pri odovzdávaní viery.
1: Aby sme sa nenechali odradiť, potrebujeme pohľad oživovaný duchom viery, ktorý by nám pomohol vnímať skutočnosť hlbšie, než čo sa zdá na prvý pohľad, a neupadnúť do negatívneho a pesimistického postoja, ktorý nie je schopný prinášať nový život. Pohľad, ktorý sa od nás vyžaduje a ktorý nám daruje Duch Svätý, je naopak pohľad Ježiša. Uprostred ťažkostí a nedorozumení on vidí prozreteľnú ruku Boha Otca v ľaliách na poliach a vo vtákoch na nebi, živý nádej v malom semienku, ktoré rastie, a pozýva nás, aby sme zdvihli zrak a hľadeli na polia, ktoré už žltnú a čakajú na žatvu. V apoštolskej exhortácii Evangelii Gaudium nás pápež František vyzval k tomuto duchovnému pohľadu na skutočnosť slovami: pohľad viery je schopný rozpoznať svetlo, ktoré šíri Duch Svätý uprostred temnoty. Naša viera má pred sebou výzvu vycítiť víno, na ktoré môže byť premenená voda, a objaviť zrno, ktoré rastie uprostred kúkoľa.
0: Ožiarený nádejou Evanjelia a inšpirovaný slovami apoštola Petra z čítania, ktoré sme práve počuli, ktorý nazýva pánových učeníkov živými kameňmi, spýtajme sa sami seba, ako môžeme dnes tu v Pavii byť živou cirkvou? Prvá rada apoštola je zásadná: zostať zjednotený s Kristom, živým kameňom, ktorého ľudia zavrhli, ale Boh si ho vyvolil. Kristus je základom duchovnej stavby, je kameňom uholným, položeným na základ našej cirkevnej cesty, pastoračnej činnosti a evangelizácie.
1: Toto byť budovaný a budovanie v Kristovi nás chráni od rizika, že sa rozptýlime a vyčerpáme sa v druhoradých veciach, ktoré sú síce možno dobré, ale nesmerujú k podstatnému. Prirodzene sme povolaní byť realistami a vieme, že vo farnostiach a v živote diecézy existuje mnoho naliehavých situácií a mnoho povinností, ktoré si vyžadujú prítomnosť a mnohoraké aktivity. Ide však o to, aby sme všetko vrátili do stredu, aby sme vždy budovali vychádzajúc z kameňa uholného a zabránili tomu, aby naše konanie bolo rozptýlené a zamerané výlučne na nás samých a na naše vlastné úsilie. Keďže stredobodom je Kristus, všetci čerpáme z tohto jediného zdroja a podriaďujeme naše úsilie rozlišovaniu, ktoré pramení z jeho svetla a jeho slova. Takto budujeme cirkev, v ktorej kráčame spoločne, schopnú obnovovať sa bez rozdelenia, v ktorej sa všetci považujú za bratov a s radosťou pracujú v službe Božieho kráľovstva.
0: To súvisí s tým, čo na začiatku povedal váš biskup. Musíme sa naučiť byť kresťanskými spoločenstvami zameranými na to podstatné, aj keby to malo znamenať vzdanie sa niektorých štruktúr a istôt z minulosti. Podstatné je žiť s Kristom a šíriť jeho evanjelium. Je to to, čo nám musí ležať na srdci. Odporúčam to predovšetkým kňazom, ktorí niekedy môžu trpieť pocitom vnútornej roztrieštenosti a únavy z mnohých povinností. Vždy sa vracajte k jadru, zjednote všetko vo vzťahu s Pánom a v ňom objavujte radosť z kňazského bratstva a spoločnej pastoračnej práce s laikmi. A odporúčam to aj rehoľníčkam a rehoľníkom, ktorí často zažívajú námahu pri uskutočňovaní charizmy, ku ktorej patria, no ktorí vždy potrebujú znovu začínať od Krista a zdieľať darované talenty tak s inými rehoľnými komunitami, ako aj s celou diecéznou cirkvou.
1: Prilnutie ku Kristovi, uholnému kameňu, nám umožňuje aj čeliť súčasným problémom, ktoré sa týkajú odovzdávania viery a náboženskej praxe. V čase, keď sa zdá, že mnohí ľudia stratili potešenie z duchovna alebo z rôznych dôvodov už nedokážu vnímať ponuku kresťanskej viery pre svoj život ako príťažlivú, sme predovšetkým povolaní hlásať evanjelium, radostné a oslobodzujúce posolstvo o Ježišovi Kristovi, ktoré odhaľuje krásu viery pre náš život a pre našu spoločnosť. Dnes je čoraz väčšia potreba sprevádzať ľudí pri objavovaní alebo opätovnom objavovaní viery. Preto je potrebné zvestovať jadro evanjelia, teda Ježiša, ktorý nám vo svojom vtelení, smrti a zmrtvých vstaní zjavuje tajomstvo Boha a zároveň tajomstvo, ktorým sme my sami. Pastorácia s misijným zameraním sa skoncentruje na to, čo je podstatné, na to, čo je najkrajšie, najväčšie, najatraktívnejšie a zároveň najpotrebnejšie, píše sa v Evangelii Gaudium.
0: V tomto kontexte osoba svätého Augustína žiari vzácnym svetlom. Jeho myšlienky, príbeh, jeho obrátenia a jeho duchovnosť nám pripomínajú hodnotu a prvenstvo vnútorného života. Nevychádzaj von zo seba, vráť sa do seba. Pravda prebýva vo vnútornom človeku. Potreba vrátiť sa do seba samého, nerozptýliť sa vo vonkajšej roztrieštenosti, hľadať a nájsť zmysel, ktorý by usmerňoval náš život a oživoval naše vzťahy, je požiadavkou spoločnou pre všetkých. Dnes sa táto potreba opäť objavuje rôznymi spôsobmi aj v zhone a roztrieštenosti každodenného života, predovšetkým v otázkach tých najmladších.
1: Keď je naše svedectvo viery dôsledné a plné nadšenia, sami sa stávame živými kameňmi, vytvárajúcimi duchovnú stavbu, ktorou je cirkev. Životný štýl kresťanov, ktorý bol na počiatku nový a ohromujúci v porovnaní so židovským a pohanským svetom, musí byť taký aj dnes, v súčasnom svete. Zjednotení s Kristom môžeme totiž vyjadriť naše sväté kňazstvo tým, že každý deň prinášame duchovné obety. Táto bohoslužba, prepletená modlitbou a službou blížnym, premieňa náš život na znamenie evanjelia prostredníctvom našich rozhodnutí, činov a vzťahov.
0: Milovaní, ako živé kamene sme povolaní byť cirkvou pevne zakorenenou na území, cirkvou, ktorá kráča uprostred námach a nádej ľudí, expertka v umení načúvať a sprevádzať, starajúcou sa o vzťahy s rodinami, s tými, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatostí a aj s tými, ktorí sa objavujú len občas alebo sú vzdialení od života viery.
1: Viem, že vás táto pastoračná vášeň už vedie a pozývam vás, aby ste ju pestovali bez toho, aby ste sa nechali odradiť. A snažili sa osloviť všetkých evanjeliovou radosťou, oceňujúc to najlepšie z vašej histórie. Spomeňme si na oratória a skúšajúc nové možnosti stretávania sa.
0: Osobitnú pozornosť zaslúži úsilie o prepojenie sietí malých spoločenstiev, ktoré sa stretávajú v domácnostiach okolo evanjelia a sú otvorené službe farskej alebo pastoračnej komunite. Načúvanie Božiemu slovu prináša duchovnú živosť, podnecuje svedectvo v rôznych oblastiach života, aj prostredníctvom hnutí a združení a vedie k tomu, aby sme sa stali blížnymi chudobným. A osobitne tu v Pavii zdôrazňujem dôležitosť univerzitnej pastorácie a dialógu s kultúrou. Štúdium a vedecká práca podnecujú veriacich k premýšľaniu o ponuke viery, ktorá je schopná osvetliť hľadanie pravdy, spravodlivosti a krásy, ktoré poháňa ľudskú dušu.
1: Viem, že ste začali robiť významné kroky smerom k prijatiu synodálneho štýlu v spoločenskom živote, pričom integrujete tradičnú cestu farností s novými iniciatívami evangelizácie. Pozývam vás preto, aby ste pokračovali touto cestou, stále viac sa učili kráčať spoločne, v spoločnom rozlišovaní a pri vypracúvaní spoločných projektov, pestovali bratstvo a podporovali spoluzodpovednosť.
0: Drahí bratia a sestry, nech vám Najsvätejšia Panna Mária, Matka Cirkvi, vyprosí vrúcnu túžbu žiť a svedčiť o evanjeliu v bratskej láske, ktorá z nás robí jediný ľud na ceste k Bohu. Pri uctievaní relikvií svätého otca Augustína prosím, aby on spolu s vašim patronom svätým Sírom vždy orodoval za túto cirkev a za mesto Pavia. Ďakujem.
2: per la città di Pavia. Grazie.
1: Toľko myšlienky z pápežovej homílie v Pavii. Vatikán. Skutočný pokoj a dokonalá radosť sú dary od Boha, ktoré prichádzajú, keď sa mu otvoríme a dôverujeme v jeho moc premeniť nás. Aj o tom hovorí pápež Leo XIV. Vo videoposolstve pri príležitosti 50. výročia letných konferencií pre mladých v americkom Steubenville, kde má sídlo rovnomenná Františkánska univerzita.
0: Svätý Otec vo svojom posolstve spomína príklad svätého Františka z Assisi, ktorého 8. výročie smrti si tento rok pripomíname. Jeho typickým pozdravom sú slová pokoj a dobro. Pápež preto mladých pozýva položiť si nasledovné otázky.
2: Do I desire true peace for those who come into contact with me?
1: Túžim po skutočnom pokoji pre tých, s ktorými prichádzam do kontaktu? Správam sa k druhým tak, aby im to prinášalo pokoj? Možno teraz poviete, že to nie je vždy ľahké. Musíme mať na pamäti, že svätý František dokázal zasievať pokoj nie vďaka vlastnému úsiliu, ale preto, že v sebe mal zdroj skutočného pokoja. Často som opakoval, že pokoj je darom od Boha, darom, ktorý dostávame, keď pozveme Pána do svojho srdca. Sme potom povolaní stať sa nástrojmi jeho pokoja a šíriť ho v našich rodinách, našich spoločenstvách, našich krajinách a na celom svete.
0: Pápež mladých vyzýva objavovať Kristov pokoj vo chvíľach ticha. Svätý Otec vo videoposolstve hovorí aj o radosti svätého Františka a pripomína jeho definíciu dokonalej radosti.
1: Svetec ako dokonalú radosť opísal tragickú situáciu, ktorá zo sebou prinášala utrpenie v podobe zimy, hladu a odmietnutia, presný opak toho, čo by sme očakávali, a dodal, že ak takéto ťažkosti príjmame s trpezlivosťou, bez sťažovania sa a s láskou k Bohu, to je dokonalá radosť.
0: Ako vysvetľuje svätý Otec, zažívať radosť v takýchto ťažkých situáciách je možné len vtedy, ak je náš život založený na vzťahu s Bohom ako milujúcim Otcom, a dodáva.
1: V skutočnosti radosť, o ktorej svätý František hovoril, nemožno nájsť prostredníctvom elektronických zariadení, trávením hodín pred obrazovkou alebo nekonečným prehliadaním sociálnych médií každý deň. Tieto činnosti často premrhajú drahocenný čas, ktorý by sa dal využiť na chvíle tichej modlitby, na budovanie autentických priateľstiev, na trávenie kvalitného času s rodinou, na hlbšie spoznávanie našej viery, na štúdium alebo na šport. Radosť by sme nikdy nemali hľadať v užívaní drog, zneužívaní alkoholu, promiskuite, povrchných vzťahoch, posadnutosti vlastným imidžom ani v žiadnom druhu škodlivého správania. Prekvapivo ju nemožno nájsť ani v dobrách, ako je bohatstvo, krása, sláva či dokonca zdravie, lebo jedného dňa to všetko zanecháme za sebou.
0: Leo XIV. Mladým vysvetľuje, že iba Božia láska nám môže priniesť skutočnú a dokonalú radosť, keď hovorí.
1: Ak sme hlboko presvedčení, že Boh sa o nás stará ako o svoje milované deti, nebudeme zmetení či sklamaní ani v ťažkých situáciách. Mnohí z vás už od detstva počúvate, že vás Boh miluje. Ale naozaj tomu veríte? V očiach Boha ste vzácni. Ste ním bezpodmienečne milovaní. Ste si tým istí? Ak budete pestovať dôverný vzťah s ním prostredníctvom pravidelnej modlitby a príjmania sviatostí, ak sa odovzdáte do jeho rúk, potom úzkosť, smútok a osamelosť pominú, keď vás naplní jeho milosť a jeho láska zapálí vaše srdce. To je tajomstvo toho, ako čeliť náročným okolnostiam s úsmevom. Otvorte svoje srdcia, aby ste objavili túto skutočnosť.
0: Vatikán, Rím. Jedna téma, mnoho kontextov. To je hlavná myšlienka tohtoročnej medzinárodnej konferencie Inštitútu antropológie Pápežskej Gregorovej univerzity o safeguardingu, ochrane zraniteľných osôb, ktorá sa konala v dňoch 16. až 19. júna na Gregoriáne. Konferencia s názvom Jeden záväzok, mnoho kontextov, ochrana naprieč kultúrami, ktorá sa v piatok skončila v Ríme, mala 300 registrovaných účastníkov a ďalších online účastníkov zo 69 krajín. Bola tak medzinárodnejšie než kedykoľvek predtým.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež Leo XIV. Dnes navštívil talianske mesto Pavia.
0: Len Božia láska prináša dokonalú radosť, hovorí pápež vo videoposolstve mladým.
1: Na pápežskej univerzite Gregoriana sa uskutočnila medzinárodná konferencia o ochrane maloletých a zraniteľných osôb.
0: V sobotu 20. júna vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
1: a Zuzana Klimanová. Taliansko. Svätý otec Leo XIV. Dnes popoludní uskutočnil pastoračnú návštevu severotalianského mesta Pavia, ležiaceho južne od Milána. Prišiel si sem uctiť telesné pozostatky svätého Augustína, stretol sa aj s obyvateľmi tohto starobilého mesta, navštívil aj univerzitné centrum s bohatým kultúrnym životom a významnými zdravotníckymi zariadeniami. Pozdravil tiež personál a pacientov Talianského národného centra pre onkologickú hadronovú terapiu a v bazilike San Pietro in Ciel d'Oro sa stretol s predstaviteľmi rôznych cirkevných zložiek diecézy. Uctil si aj relikvie svätej Francesky Cabriniovej v Sant'Angelo Lodigiano. Prinášame myšlienky z homilie svätého otca počas bohoslužby slova v bazilike svätého Petra v Ciel d'Oro.
2: Sono contento di quanto ho sentito su questa chiesa.
0: Teší ma to, čo som počul o tejto cirkvi v Pavii. Je to spoločenstvo s dlhou tradíciou, ktoré zostáva živé a prítomné v meste i v regióne, vnímavé voči znameniam tejto doby a jej výzvam bez toho, aby sa nechalo odradiť námahou, sekularizovaným prostredím a ťažkosťami pri odovzdávaní viery.
1: Aby sme sa nenechali odradiť, potrebujeme pohľad oživovaný duchom viery, ktorý by nám pomohol vnímať skutočnosť hlbšie, než čo sa zdá na prvý pohľad, a neupadnúť do negatívneho a pesimistického postoja, ktorý nie je schopný prinášať nový život. Pohľad, ktorý sa od nás vyžaduje a ktorý nám daruje Duch Svätý, je naopak pohľad Ježiša. Uprostred ťažkostí a nedorozumení on vidí prozreteľnú ruku Boha Otca v ľaliách na poliach a vo vtákoch na nebi. Živí nádej v malom semienku, ktoré rastie, a pozýva nás, aby sme zdvihli zrak a hľadeli na polia, ktoré už žltnú a čakajú na žatvu. V apoštolskej exhortácii Evangelii Gaudium nás pápež František vyzval k tomuto duchovnému pohľadu na skutočnosť slovami: pohľad viery je schopný rozpoznať svetlo, ktoré šíri Duch Svätý uprostred temnoty. Naša viera má pred sebou výzvu vycítiť víno, na ktoré môže byť premenená voda, a objaviť zrno, ktoré rastie uprostred kúkoľa.
0: Ožiarený nádejou Evanjelia a inšpirovaný slovami apoštola Petra z čítania, ktoré sme práve počuli, ktorý nazýva pánových učeníkov živými kameňmi, spýtajme sa sami seba, ako môžeme dnes tu v Pavii byť živou cirkvou? Prvá rada apoštola je zásadná. Zostať zjednotený s Kristom, živým kameňom, ktorého ľudia zavrhli, ale Boh si ho vyvolil. Kristus je základom duchovnej stavby, je kameňom uholným, položeným na základ našej cirkevnej cesty, pastoračnej činnosti a evangelizácie.
1: Toto byť budovaný a budovanie v Kristovi nás chráni od rizika, že sa rozptýlime a vyčerpáme sa v druhoradých veciach, ktoré sú síce možno dobré, ale nesmerujú k podstatnému. Prirodzene sme povolaní byť realistami a vieme, že vo farnostiach a v živote diecézy existuje mnoho naliehavých situácií a mnoho povinností, ktoré si vyžadujú prítomnosť a mnohoraké aktivity. Ide však o to, aby sme všetko vrátili do stredu, aby sme vždy budovali vychádzajúc z kameňa uholného a zabránili tomu, aby naše konanie bolo rozptýlené a zamerané výlučne na nás samých a na naše vlastné úsilie. Keďže stredobodom je Kristus, všetci čerpáme z tohto jediného zdroja a podriaďujeme naše úsilie rozlišovaniu, ktoré pramení z jeho svetla a jeho slova. Takto budujeme cirkev, v ktorej kráčame spoločne, schopnú obnovovať sa bez rozdelenia, v ktorej sa všetci považujú za bratov a s radosťou pracujú v službe Božieho kráľovstva.
0: To súvisí s tým, čo na začiatku povedal váš biskup. Musíme sa naučiť byť kresťanskými spoločenstvami zameranými na to podstatné, aj keby to malo znamenať vzdanie sa niektorých štruktúr a istôt z minulosti. Podstatné je žiť s Kristom a šíriť jeho evanjelium. Je to to, čo nám musí ležať na srdci. Odporúčam to predovšetkým kňazom, ktorí niekedy môžu trpieť pocitom vnútornej roztrieštenosti a únavy z mnohých povinností. Vždy sa vracajte k jadru, zjednote všetko vo vzťahu s Pánom a v ňom objavujte radosť z kňazského bratstva a spoločnej pastoračnej práce s laikmi. A odporúčam to aj rehoľníčkam a rehoľníkom, ktorí často zažívajú námahu pri uskutočňovaní charizmy, ku ktorej patria, no ktorí vždy potrebujú znovu začínať od Krista a zdieľať darované talenty tak s inými rehoľnými komunitami, ako aj s celou diecéznou cirkvou.
1: Prilnutie ku Kristovi, uholnému kameňu, nám umožňuje aj čeliť súčasným problémom, ktoré sa týkajú odovzdávania viery a náboženskej praxe. V čase, keď sa zdá, že mnohí ľudia stratili potešenie z duchovna alebo z rôznych dôvodov už nedokážu vnímať ponuku kresťanskej viery pre svoj život ako príťažlivú, sme predovšetkým povolaní hlásať evanjelium, radostné a oslobodzujúce posolstvo o Ježišovi Kristovi, ktoré odhaľuje krásu viery pre náš život a pre našu spoločnosť. Dnes je čoraz väčšia potreba sprevádzať ľudí pri objavovaní alebo opätovnom objavovaní viery. Preto je potrebné zvestovať jadro evanjelia, teda Ježiša, ktorý nám vo svojom vtelení, smrti a zmrtvých vstaní zjavuje tajomstvo Boha a zároveň tajomstvo, ktorým sme my sami. Pastorácia s misijným zameraním sa skoncentruje na to, čo je podstatné, na to, čo je najkrajšie, najväčšie, najatraktívnejšie a zároveň najpotrebnejšie, píše sa v Evangelii Gaudium.
0: V tomto kontexte osoba svätého Augustína žiari vzácnym svetlom. Jeho myšlienky, príbeh, jeho obrátenia a jeho duchovnosť nám pripomínajú hodnotu a prvenstvo vnútorného života. Nevychádzaj von zo seba, vráť sa do seba. Pravda prebýva vo vnútornom človeku. Potreba vrátiť sa do seba samého, nerozptýliť sa vo vonkajšej roztrieštenosti, hľadať a nájsť zmysel, ktorý by usmerňoval náš život a oživoval naše vzťahy, je požiadavkou spoločnou pre všetkých. Dnes sa táto potreba opäť objavuje rôznymi spôsobmi aj v zhone a roztrieštenosti každodenného života, predovšetkým v otázkach tých najmladších.
1: Keď je naše svedectvo viery dôsledné a plné nadšenia, sami sa stávame živými kameňmi, vytvárajúcimi duchovnú stavbu, ktorou je cirkev. Životný štýl kresťanov, ktorý bol na počiatku nový a ohromujúci v porovnaní so židovským a pohanským svetom, musí byť taký aj dnes, v súčasnom svete. Zjednotení s Kristom môžeme totiž vyjadriť naše sväté kňazstvo tým, že každý deň prinášame duchovné obety. Táto bohoslužba, prepletená modlitbou a službou blížnym, premieňa náš život na znamenie evanjelia prostredníctvom našich rozhodnutí, činov a vzťahov.
0: Milovaní, ako živé kamene sme povolaní byť cirkvou pevne zakorenenou na území, cirkvou, ktorá kráča uprostred námach a nádej ľudí, expertka v umení načúvať a sprevádzať, starajúcou sa o vzťahy s rodinami, s tými, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatostí a aj s tými, ktorí sa objavujú len občas alebo sú vzdialení od života viery.
1: Viem, že vás táto pastoračná vášeň už vedie a pozývam vás, aby ste ju pestovali bez toho, aby ste sa nechali odradiť. A snažili sa osloviť všetkých evanjeliovou radosťou, oceňujúc to najlepšie z vašej histórie. Spomeňme si na oratória a skúšajúc nové možnosti stretávania sa.
0: Osobitnú pozornosť zaslúži úsilie o prepojenie sietí malých spoločenstiev, ktoré sa stretávajú v domácnostiach okolo evanjelia a sú otvorené službe farskej alebo pastoračnej komunite. Načúvanie Božiemu slovu prináša duchovnú živosť, podnecuje svedectvo v rôznych oblastiach života, aj prostredníctvom hnutí a združení a vedie k tomu, aby sme sa stali blížnymi chudobným. A osobitne tu v Pavii zdôrazňujem dôležitosť univerzitnej pastorácie a dialógu s kultúrou. Štúdium a vedecká práca podnecujú veriacich k premýšľaniu o ponuke viery, ktorá je schopná osvetliť hľadanie pravdy, spravodlivosti a krásy, ktoré poháňa ľudskú dušu.
1: Viem, že ste začali robiť významné kroky smerom k prijatiu synodálneho štýlu v spoločenskom živote, pričom integrujete tradičnú cestu farností s novými iniciatívami evangelizácie. Pozývam vás preto, aby ste pokračovali touto cestou, stále viac sa učili kráčať spoločne, v spoločnom rozlišovaní a pri vypracúvaní spoločných projektov, pestovali bratstvo a podporovali spoluzodpovednosť.
0: Drahí bratia a sestry, nech vám Najsvätejšia Panna Mária, Matka Cirkvi, vyprosí vrúcnu túžbu žiť a svedčiť o evanjeliu v bratskej láske, ktorá z nás robí jediný ľud na ceste k Bohu. Pri uctievaní relikvií svätého otca Augustína prosím, aby on spolu s vašim patronom svätým Sírom vždy orodoval za túto cirkev a za mesto Pavia. Ďakujem.
2: per la città di Pavia. Grazie.
1: Toľko myšlienky z pápežovej homílie v Pavii. Vatikán. Skutočný pokoj a dokonalá radosť sú dary od Boha, ktoré prichádzajú, keď sa mu otvoríme a dôverujeme v jeho moc premeniť nás. Aj o tom hovorí pápež Leo XIV. Vo videoposolstve pri príležitosti 50. výročia letných konferencií pre mladých v americkom Steubenville, kde má sídlo rovnomenná Františkánska univerzita.
0: Svätý Otec vo svojom posolstve spomína príklad svätého Františka z Assisi, ktorého 8. výročie smrti si tento rok pripomíname. Jeho typickým pozdravom sú slová pokoj a dobro. Pápež preto mladých pozýva položiť si nasledovné otázky.
2: Do I desire true peace for those who come into contact with me?
1: Túžim po skutočnom pokoji pre tých, s ktorými prichádzam do kontaktu? Správam sa k druhým tak, aby im to prinášalo pokoj? Možno teraz poviete, že to nie je vždy ľahké. Musíme mať na pamäti, že svätý František dokázal zasievať pokoj nie vďaka vlastnému úsiliu, ale preto, že v sebe mal zdroj skutočného pokoja. Často som opakoval, že pokoj je darom od Boha, darom, ktorý dostávame, keď pozveme Pána do svojho srdca. Sme potom povolaní stať sa nástrojmi jeho pokoja a šíriť ho v našich rodinách, našich spoločenstvách, našich krajinách a na celom svete.
0: Pápež mladých vyzýva objavovať Kristov pokoj vo chvíľach ticha. Svätý Otec vo videoposolstve hovorí aj o radosti svätého Františka a pripomína jeho definíciu dokonalej radosti.
1: Svetec ako dokonalú radosť opísal tragickú situáciu, ktorá zo sebou prinášala utrpenie v podobe zimy, hladu a odmietnutia, presný opak toho, čo by sme očakávali, a dodal, že ak tak

0: využiť na chvíle tichej modlitby, na budovanie autentických priateľstiev, na trávenie kvalitného času s rodinou, na hlbšie spoznávanie našej viery, na štúdium alebo na šport. Radosť by sme nikdy nemali hľadať v užívaní drog, zneužívaní alkoholu, promiskuite, povrchných vzťahoch, posadnutosti vlastným imidžom ani v žiadnom druhu škodlivého správania. Prekvapivo ju nemožno nájsť ani v dobrách, ako je bohatstvo, krása, sláva či dokonca zdravie, lebo jedného dňa to všetko zanecháme za sebou.
1: Leo XIV. Mladým vysvetľuje, že iba Božia láska nám môže priniesť skutočnú a dokonalú radosť, keď hovorí.
0: Ak sme hlboko presvedčení, že Boh sa o nás stará ako o svoje milované deti, nebudeme zmetení či sklamaní ani v ťažkých situáciách. Mnohí z vás už od detstva počúvate, že vás Boh miluje. Ale naozaj tomu veríte? V očiach Boha ste vzácni. Ste ním bezpodmienečne milovaní. Ste si tým istí? Ak budete pestovať dôverný vzťah s ním prostredníctvom pravidelnej modlitby a príjmania sviatostí, ak sa odovzdáte do jeho rúk, potom úzkosť, smútok a osamelosť pominú, keď vás naplní jeho milosť a jeho láska zapálí vaše srdce. To je tajomstvo toho, ako čeliť náročným okolnostiam s úsmevom. Otvorte svoje srdcia, aby ste objavili túto skutočnosť.
1: Vatikán, Rím. Jedna téma, mnoho kontextov. To je hlavná myšlienka tohtoročnej medzinárodnej konferencie Inštitútu antropológie Pápežskej Gregorovej univerzity o safeguardingu, ochrane zraniteľných osôb, ktorá sa konala v dňoch 16. až 19. júna na Gregoriáne. Konferencia s názvom Jeden záväzok mnoho kontextov, ochrana naprieč kultúrami, ktorá sa v piatok skončila v Ríme, mala 300 registrovaných účastníkov a ďalších online účastníkov zo 69 krajín. Bola tak medzinárodnejšie než kedykoľvek predtým.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.